Կտացեմ ասվիցղեպցա ինպորմացիո բյուլետենի տրոմեշից մոյիս մենտ։ Ամերգի շերտեպ ուլմաշտատ է մագամու ացխադարոմ սամխրետ հիրանշի դարտգմեբի սերի ագանախործի էլ դա ռոմելտա սամիզն է, սարակետո դանատ գարեբի դա իս նավեբի իխոր ռոմլեբի ծավարավոտո նաղմե սկանա թավ սեպտեն։ Ձենտրանումա սարդլոբամ գանած խադարում է սիկո թավդացվիթի դարտգմեբի միմ դինարը ծեցխլի շեցխվետիս ռեջիմիս տրոս աշեշես ծալեբի ստասացավատ։ Իրանուլի մեդիա իտկո բինեբարոմա պետք է պեպի գան խործի էլ դա բենդեր աբաշի, սիրիքսադա ճասկտան ախլոմ ծավոպիցյալի պիրեպիս գանց խադեպի սիտվացիա կոնտրոս եքվեմ դեպարևա։ Սախենցպո մետիս ինպորմացի ծեցխրի չեցխվետի շետախմեպիս մորիգի դարգվեպի շետեգատ իսրելի սահայրո էրի շեմմա սամխրետ լիբանշի սուրմ ծիր է չվիտի մետի ադամիանի իմ սխերպլա։ Դարդգմեպի գանխործի է դան նաբատի ես, դասավլետ բեկ ասա դա սիդոնիս դասախլե բեպզե։ Սամիզնեպ շորիս իկո սացխորեբելի սախլեպիք զեպի դա սասապլաո։ Կավցելեպուրի ինպորմացիտ իսրելմա ասև է գամոյիկ ենա բոսպորի շեմցուելի ծեցխլ գամչենի սաբրձոլո մասալա։ Ստարտգմեպի մա շեմդեկ անխործի էլ դարած Նետանյահում գասցա սամխեդրո օպերացիիս գապարտուեմիս բրձանեպա, աշեշե շուամավլուբիտ միղծեուլի զավիս միու խետավատ։ Ամերիկի շերտեպուրի շտատեպիս պրեզդենտմա դոնալդ Տրամպմա գանաց խադարում Իրանիս կամանատ գուրեբելի ուրանի ան աշեշես կդեցեմա գասանատ գուրեբլատ, ան սայրտաշորսո սազուգադոյպիս քվեշ կանատ գուրդեպա ռատգան, աշեշե Իրանիս օմիս տացուլեպի շեսախեպ մոլապարակեպեպի շետանխվեպաս ու ախլովդեպա։ Որշաբաթ Պակիստանից արմիի սարդլոբամ ասիմ մունիրմա Պեկինշի չինետի ծակարով սակմետա մինիստան շեխվետրիս ասկանաց խադարով, Իսլամաբադի շուամավլուբիս ծալիսխմեպի շետեկատ շետանխմեպա միղծ է վաստան ախլոցա։ Սախեմցպոմ դիվանմա Մարկո Ռուբիոմ գարբ թխիլարոմ աշեշե իրանտան շետանխմեպաս միաղծեպս ան քվեխանաստանս խակվարատ իմոք մետեպս։ Հադիո տուրկի ես խմից հետերշի գանվակ ձոպ ծա ինպորմացիո բիուլետենց։ Մեկցիկիս պրեզդենտ Կլավդիա Շեին բավումիս կանցխադեպիտ իրանի սերոնլի սապեղբուրթո նակրեբիմ սոպլիո չեմպիոնատիս կանմավ լոբաշի Մեկսիկաշի դարչեպա մաշեմդեկ, ռած ամերկի շերբուլումա շտատեմա գարձելեպուլի ինպորմացի թուհարիտկա գունդիս մասպինց լոբազե տուրներիս կանմավ լոբաշի։ Իրանիս նակրեբի Արիզոնաս նացուլատ Տիխուանաշի դաբինավ դեպա թումցաչ գուպուր մաչեպս Լոս Անջելեսա դա Սեիտլշի գամարթաուս։ Մի ուխետավատ Թեհրանսա դա Վաշինգտոն շորիսացլեվլեպիս կանմավ լոբաշի գացկմետիլի դիպլոմատի ուրի ուրդի երթոբեպիսա։ Հաջիս ռիտուալեպի օֆիցիալուրատ օր շաբաթ դա իծխո։ Մոմլոցվելեպի Մինաշի Չադյան Փարթո Մաշտաբյանի մոմսախուրեպիսա դա ուսապտխոյեպիս զոմեպիս պոնզերած, Մուսլիմ թապիլի գրիմոբիս խել շեցխոբաս իսախավուս։

Պատրիցիա Մուրադյոն սմելեբա շեգախսնեմ դրում է թեր շեգու ռադիո սադգուր Թուրքի ասխմիս կարտլոնում անի գադացեմ է բիրում է թամոս մենա ծանկարի դան շեգիցլի ատխով էլ դղե։ Թուրքի աստրոյի թեր թմետ պիլիսի ստրոյի թոր մետի սատի դան ծրայատ ասեք ուսաս որմոց տատ խուտ մետի կիլվերցի սիղ շրիս ոտ ստատ թեր թմետի մետրի

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։ Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին. TRT World.com

Եթեոսում մեզ ջնջեց ժողովրդի հիշողությունը, նա խոչացնում է նրանց պատկերները, որովհետև երբեմն տեսախցիկը ավելի երկար է ապրում, քան հրացանը։ Ցուցանակը կարող է տարիներ շարունակ կենդանի պահել այն, ինչ նպատակ ունի այն պահելու մեջ։ Պայստանում կինոն պարզապես արվեստ չէ, այն գոյության փաստաթուղթ է։ Այն երեխայի միջոցին հիշելու իրենց ավերված տունը, այն մոր փորձն է պաշտպանելու իր կորած որդու դեմքը ժամանակից, և երբեմն դա աշխարհին ասելու միակ միջոցն է. Մենք այստեղ ենք։ Հիշողության համար այս պատերազմը նորություն չէ։ 1982 թվականին Բեյրութի օկուպացիայի ժամանակ Փարիսի կինոինդուստրիայի արխիվները լիովին թալանվեցին։ Հազարավոր ժապավեններ գողացան ժողովրդի տեսողական հիշողություն ջնջելու նպատակով։ Սակայն կար մի բան, որ նրանք, ովքեր վերահասել էին այս արխիվները, այդ օրը չէին հասկանում, եթե այդ ժամանակներից ժապավաններից գողացած պատմությունը փորագրում է ժողովրդի խշմանքի մեջ, այն կվերածվի յուրաքանչյուր սերնդու։ Ճիշտ այդպես, ինչպես Ֆիդայի ֆիլմ, վավերագրական ֆիլմում, որը հետևում է այդ գողացած արխիվները և հիշեցնում է մեզ, որ կինոն դիմադրության մի ձև է։ Պարիսյան կինո փախստականի ճամբարներ նեղ փողոցներից բարձրացել է աշխարհի ամենամեծ կինոփառատոնի վրա։ Էլիա Սուլեյմանը, Հանի Աբու Ասադի և Անմարի Ջասիի նման ռեժիսորներ այս պատմությունը կանից հասցրել են Օսկարի անվանակարգերը։ Մասնավորապես «Օմար» և 200 մետր ֆիլմները պատկերել են, թե ինչպես են օկուպացված տարածքներում բարձրացող պատերը ժամանում և բաժանում ոչ միայն քաղաքները, այլև մարդկանց հոգիները։ Այնուամենայնիվ, այսօր տեսողական հիշողության պայքարը հասել է նոր գաղտնագետի։ Պայստինյան-նորվեգական համատեղ արտադրությունը ոչ միայն երկիր, որը 2025 թվականի Օսկար մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացել է լավագույն վավերական ֆիլմի մրցանակին, աշխարհին ցույց տվեց արևմտյան ափի Մեսաֆիր Յատա շրջանում տեղի ունեցած ավերածություններն ու դիմադրությունը։ Այս ֆիլմը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ կինոն պարզապես դիտման գործիք չէ, այն անարդարության դեմ համաշխարհային ճիճ է։ Այս բողոքի ամենաուժեղ աջակցություններից մեկը ստացավ Թուրքիայի ՏՌՏ-ը, Թուրքիայի ձայնարարողականը։ ՏՌՏ-ի հետամատեղ արտադրված Պայսին 36-ը փաստագրվեց օկուպացիայի պատմական խորությունը, մինչդեռ ՏՌՏ-ի Վոլդի հետամատեղ արտադրված Սուրբ Փրկագնու արմատական գաղութաբնակների բռնությունը վերացեց հզոր տեսողական վկայության, որը բացահայտեց այն աշխարհին։ Գազայում դիմադրության ոգին պատկերող ձիթենոտակ ֆիլմը դարձավ հողի հետ կապի կինեմատոգրաֆիկ հիշողություն։ Եվ երբեմն ֆիլմ է նկարում պարզապես

Շանհայի վերջին շունչը սերունդների համար գրանցելու համար։ Փոքրիկ հինդ Ռաջաբի պատմությունը, որը ընտանիքի հետ հայտնվել է Գազայում մեքենայում, այլևս պարզապես նորություն չէ։ Այդ պատմությունը դարձել է մարդկության կոլեկտիվ հիշողության մեջ փորագրված անջնջելի պատկեր։ Նատկբայ ցավը, ինչպես պատկերված է Դարին Սալամի Ֆարհա ֆիլմում, միաձուլում է այն իրականությանը, որը մենք տեսնում ենք այսօր Էմատ Բուրնատի 5 կոտրված տեսախցիկներ վավերագա ֆիլմում։ Մեկ տեսախցիկ կոտրվում է, մյուսը զբաղեցնում է նրա տեղը։ Չնայած թվային ալգորիթմները փորձում են լրացնել պայուսինի ձայնը այսօր, տեսողական հիշողությունը, ինչպես ճեղքերի միջոցով թափանցող լույսը, միշտ գտնում է աշխարհ հասնելու միջոց։ Պայսինյան կինո մեսա է սովորեցնում։ Ժողովուրդը երբեմն կորցնում է իր հույսը, կորցնում է տները, փողոցները, նույնիսկ քաղաքները։ Բայց քանի դեռ պատկերները մնում են, հիշողությունը շարունակում է ապրել։ Եվ քանի դեռ ռեժիսորը դեռ երազում է, դերասանը դեռ կենթանացնում է հիշողությունը, իսկ տեսակցիկը դեռ ձայնագրում է։ Պայսինի անվեճ պատմությունը կշարունակի ապրել։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Մեջ մտավ Ալլահի կողմից ուղարկված ոչխարունի զոհաբերությամբ, որպեսզի Աբրահամ մարգարեն չզոհաբերի իր որդուն։ Մեզ համար Ալլահի հավանությունը ստանալու համար զոհեր մատուցելու ավանդույթը մեծ նշանակություն ունի։ Զոհը, որը գնվում է հալալ փողով, այսօր զոհաբերվում է մեղքերի դիմաց լինելու մտքով։ Ցանկացողները կարող են իրենց մատաղը մատուցել նաև տոնի մյուս օրերին։ Մատաղի մի մասը պահվում է տանիքի անդամների համար, մի մասը աղքատներին, մի մասը հյուրասիրության ժամանակ տուն այցելելու այցելուներին։ Մեծերին ասելում են, որ խոսում են երեխաներին. «Մենք նշում ենք մեր տոնը, հուսալով, որ հակամատությունները, ջարդերը, վրդովմունքն ու ատելությունը, որոնք մեզ վրդովեցրել են ամբողջ աշխարհում, կվերջանան Կուրբան Բայրամի կապակցությամբ»։

Քանի որ հայկական բանականությունը փոխում է աշխարհը, էներգիայի սպառումը դուս է գալիս վերահսկողությունից։ Լուծումը տեսերքում է արդյոք։ Իլան Մասկը եւ Google-ը տվյալների կենտրոնը տեղափոխում են ուղեծիր։ Անսահմանափակ կարևան էներգիա սառեցում, առանց ջրի օգտագործման։ Բայց այսօք դա իսկապես կաշխատի։ Նոր տիեզերական մրցավազքը սկսվել է։ Ողջույն հարգելու կնդիներ։ Այսօր մենք կխոսենք հայկական բանականության դարաշրջանի ամենահետաքրքիր նախագծից մեկի՝ տիեզերական տվյալների կենտրոնի մասին։ Անցյալ ամիս Չինաստանը հայտարարեց 2-800 կիլոմետր բարձրության վրա տվյալների կենտրոններ կառուցելու հնգամյա ծրագրի մասին։ Այս շաբաթ Իլան Մասկը հայտարարեց նմանատիպ ծրագրերի մասին և սկսեց SpaceX-ի ուղեծրային տվյալների կենտրոնի նկատումները ֆինանսավորելու համար դրամավարկի լանյածավալ արշավ։ Մասնագետները զարգացումները համարում են ռազմավարական քայլ՝ տիեզերքում տվյալների կենտրոնը ստեղծելու համար, որտեղ հայկական բանականության ենթակառուցվածքը կարող է ընդլայնվել առանց երկրի սահմանափակումների։ Որտեղ է խնդիրը։ Ամբողջ աշխարհում տվյալների կենտրոնները գործում են հսկայական ճշմարան տակ։ Հայկական բանականությունը անհակ էներգիայի պահանջարկի պատճառով է։ Հայկական բանականության մեծ մոդելների մարզումը պահանջում է բավարար էներգիա, տարեկան 100 հազարավոր տներ էլեկտրաէներգիայով ապահովելու համար։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում տվյալների կենտրոնների մոտ գտնվող տարածքներում էլեկտրաէներգիայի գները բացասեն 267%-ով։ Միջինում 100 մեգավատը զորությամբ տվյալների կենտրոնը սպարում է 6500 տնային տնտեսությունների օրական ջրի սպարմանը համարժեք ջուր։ Տիեզերքի կողմից առաջարկվող լուծումներ։ Տիեզերքն առաջարկում է անսահմանափակ կարևան էներգիա և պասիվ սառեցման հնարավորություններ։ Մասկը պլանավորում է իր Starlink V3 արբանյակներով 4-5 տարվա ընթացքում երկրի բարձր ուղեծիր մատակարարել 100 գիգավայթ հզորություն։ Google-ը նաև 2020 թվականին կարծակի նախատիպային արբանյակ իր Project SunCatcher նախաձեռնությամբ։ Պասիվ սարեցումը հնարավոր է տիեզերքում առանց սարեցման օդափոխիչների կամ ջրի։ Լազերները արբանյակների միջև տվյալներն ավելի արագ են փոխանցում, քան օպտիկամանաթելայինը։ Սա նշանակում է հասարակական բանականության մոդելների ավելի արագ մարզում և անսահմանափակ աճ։ Google-ի գործադիր տնօրեն Սունդար Պիչայը կախտեսում է, որ 1 տասնամյակի ընթացքում տիեզերական տվյալների կենտրոնները կդառնան նույնքան տարածված, որքան այսօրվա անպայն ծառայությունները։ Բազմաթիվ ընկերություններ, այդ թվում ChatGPT-ի մշակող OpenAI-ը, նույնպես ներդրումներ են կատարում ուղեծրային տվյալների կենտրոններում, հասարակական բանականության դարաշրջանում զարգացնելու համար։ Մատահրավերները բազմաթիվ են։ Չնայած խոշոր հայկական բանականության ընկերությունների կողմից ցուցաբերված լավատեսությունը, շատ փորձագետներ ասում են, որ ուղեցում հայկական բանականության հասնելու ճանապարհը լի է խոչընդոտներով։ Ավստրիայի Եվրոպական տիեզերական կառավարության ինստիտուտի գիտաշխատող Ջերմեն Գուտիրեսը նշում է, որ տիեզերքում ջերմային կառավարումը ամենակարևոր մատահրավերն է, որի առջև կանգնած կլինեն հայկական բանականության ընկերությունները։ Հարեստական բանականության չիպերը առաջացնում են ուժեղ ջերմություն։ Տիեզերքում գտնվող այս դժվար պահին կարևորը սառեցնելն է, դրանց վրայով օդ փչելով։

Կուտի երեսը բացադրում է, ուղի ծում անաժեշտ է հերասեն ջերմությունը ճաղագայթման միջոցով։ Արհեստական բանականության մարզումնի ընթացքում առաջացած զոհության խտության դեպքում այս ջերմության հարերացումը դառնում է մեկակառուցվածքային խնդիր, որը չի կարող լուծվել ավելի մեծ ջերմափոխանակիչ օգտագործելով։ Արցակման ծախսը մեկ այլ մատարավեր ներկայացում ուղեցրային տվյալների կենտրոնների համար։ Կուտի երեսը նշում է, որ մինչև Starship-ի նման վրա օգտագործելի հրթիրների շնորհիվ մեկնարկի գները չավարնվազեն մինչև 1 կիլոգրամի համար մոտ $200. Մեկնարկի ծախսերը կմնան խնդիր։ Վաշինգտոնի ՍԵՏ-ի ավելուցական կենտրոնի զարգացող տեխնոլոգիաների փորձագետ Օզան Ահմեդ Չետինը նույնպես կարծում է, որ ուղեցրային տվյալների կենտրոնի կառուցման հիմնական խնդիրը ջերմության ցրումն է։ Էլեկտրաէներգիա արտադրությունը պահանջում է հսկայական արևային վահանակներ և մարտկոցներ, ուղեցրային խավարումներ հաղթահարելու համար։ Միջճեղ ճարագայթումը վնասում է էլեկտրոնիան, պահանջելով լրացուցիչ պաշտպանություն և խափանումների դիմացկուն ծրագրային ապահովում։ Չետինը նշեց, որ այս մատրավերները անհաղթահարելի չեն, բայց նրանք դժվար է լուծել 1 գիշերվա ընթացքում։ Ժամանակացույցի վերաբերյալ երկու փորձագետներն են խուսափում են չափազանցած հայտարարությունից։ Կուտի ԵՍ-ն կախտում է, որ փոքր օրինակներն ու սկզբնական ծառայությունը, ինչպես կեն եզրային հաշվարկներ, կսկսվեն 2024 թվականին։ Այնուամենայնիվ, նա ասում է, որ իսկական գերմաշտաբային հայաստանական բանականության ուսումնական կենտրոնը կստեղծեն տասամյակներ անց։ Գիտրետի նախատեսում է փուլային զարգացում, մասնագիտացած աշխատանքների համար ենթամեկավատ հզորությամբ հարթակն է 2020-ական թվականից մինչև 2030-ականի սկիզբ, տասնամյակներից մինչև 100-ավոր մեկավատ հզորությամբ հարթակն է 2030-ականի կեսերին, եթե մեկնարկի ծախսերը նվազեն, և գիգավատ հզորությամբ հարթակն է 2040-ականների կամ դրանից հետո։ Չետին աջակցում է այս տեսակետին, կանխատեսելով, որ մասնագիտացած աշխատանքային բեռների փոքր ուղեցրային հանգույցներ կստեղծեն մինչև 2020-ականների վերջը։ Այնուամենայնիվ, նա նշեց նաև, որ մոտ ապագայում հնարավոր չի ստեղծի երկրի վրա գտնվողների նման ավելի մեծ տվյալների կենտրոններ։ Ոչնչաշրջակամիջավայրի խնդրի լուծում։ Թեև տիեզերական տվյալների կենտրոնը կարող են թվալ, որ զգալի բնապահպանական ուղղություն է ցուցաբերում, իրականությունն այդքան է պարզ չէ։ Կուտի ԵՍ-ը մատնանշում է երեք բնապահպանական առավելություն. անընդհատ արևային էներգիան չի ծանաբերնի երկրի էլեկտրական ցանցերը, ճարագայթային ծառայությունը կվերացի քաղցահամ ջրանաշխությունը, իսկ ուղեցրային կայանները կզսպեն երկրի վրա այդ նպատակով արդեն օգտագործվող հսկայական հողատարածքներ։ Սակայն ուղեցրային տվյալների կենտրոնները չեն առաջարկում ամբողջական բնապահպանական լուծում։ Կուտի ԵՍ-ը զգուշացնում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն փոփոխության մասին, ինչպես կեն հրթիրների արտադրության նախնական արտանետումները, ճշտին տվյալը և տիեզերական աղբը։ Եթե ցամաքային տվյալների կենտրոնին արդեն աշխատում են մաքուր էներգիա և առաջադեմ սարեսման համակարգերի վրա, ապա հաշվարկները մոլորակից դուրս տեղափոխելու սահմանային օգուտը նեղանում է, ասաց մասնագետը։ Չետինը նաև նշեց, որ չնայած ուղեցրային համակարգերը չեն պահանջում ջրային սառեցում և չեն ծանաբերում ցանցը, դրանք իրենց հետ բերում են հրթիրներից և պահեստամասերից բխող կայանքի ցիկլից ծախսեր, ընդգծելով ոչ կլիմական խնդիրներ, ինչպես են ուղեցրային գերբնավարությունը։ Չետինը նշեց նաև, որ պես ցամաքային հասարակական բնականության ենթակառուցվածքների մեծածախս այլընտրանք, բնապահպանական առարելությունները ներկայումս մնում են անորոշ։ Կուտի ԵՍ-ը կարևորագույն նշանակություն ունի այնպիսի տարրերի համար, ինչպես կեն ցածր գինը, բարձր բեռնողունակությունը և վերաօգտագործությունը, առաջադեմ ռադիատորների և հավաքման ու սպասարկման համար նախատեսված ուղեցրային ռոբոտացված համակարգերը։ Վերջապես, Չետինը նշեց, որ իրականացման որակը և ինտեգրման փորձագիտությունը մնում են տարբերակվող գործոններ։ Թվում է, թե տիեզերական տվյալների կենտրոնները խոստումներից ավելին են ապագայի համար, սակայն կան լուրջ տեխնիկական և բնապահպանական մատավարներ, որոնք պետք է հաղթահարվեն։ Այսքան այսօրվա համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսօր մամետական աշխարհը նշում է Կուրբան Բայրամը։ Գության պատմության մեջ մտավ Ալլահի կողմից ուղարկված ոչխարունի զոհաբերությամբ, որպեսզի Աբրահամ մարգարեն չզոհաբերի իր որդուն։ Մեզ համար Ալլահի հավանությունը ստանալու համար զոհեր մատուցելու ավանդույթը մեծ նշանակություն ունի։ Զոհը, որը գնվում է հալալ փողով, այսօր զոհաբերվում է մեղքերի դիմաց լինելու մտքով։ Ցանկացողները կարող են իրենց մատաղը մատուցել նաև տոնի մյուս օրերին։ Մատաղի մի մասը պահվում է տանիքի անդամների համար, մի մասը աշակերտներին, մի մասը հյուրասիրության ժամանակ տուն այցելելու այցելուներին։ Մեծերին ասելում են, ուրախացնում են երեխաներին. «Մենք նշում ենք մեր տոնը, հուսալով, որ հակամատությունները, ջարդերը, վրդովմունքն ու ատելությունը, որոնք մեզ վրդովեցրել են ամբողջ աշխարհում, կվերջանան Կուրբան Բայրամի կապակցությամբ»։

Քանի որ հայաստանական բանականությունը փոխում է աշխարհը, էներգիայի սպառումը դուրս է գալիս վերահսկողությունից։ Լուծումը տեսերքում է արդյոք։ Իլան Մասկը և Գուգլը տվյալների կենտրոնը տեղափոխում են ուղեծիր։ Անսահմանափակ արևային էներգիա սառեցում, առանց ջրի օգտագործման։ Բայց այդյոք դա իսկապես կաշխատի։ Նոր տիեզերական մրցավազքը սկսվել է։ Ողջույն հարգելու կնդիներ, այսօր մենք կխոսենք հայաստանական բանականության դարաշրջանի ամենահետաքրքիր նախագծից մեկի՝ տիեզերական տվյալների կենտրոնի մասին։ Անցյալ ամիս Չինաստանը հայտարարեց 800 կմ բարձրության վրա տվյալների կենտրոններ կառուցելու հնգամյա ծրագրի մասին։ Այս շաբաթ Իլան Մասկը հայտարարեց նմանատիպ ծրագրերի մասին և սկսեց SpaceX-ի ուղեծրային տվյալների կենտրոնի նկատումները ֆինանսավորելու համար դրամավարկի լանյածավալ արշավ։ Մասնագետի այս զարգացումները համարում են ռազմավարական քայլ տիեզերքում տվյալների կենտրոնը ստեղծելու համար, որտեղ արհեստական բանականության ենթակառուցվածքը կարող է ընդլայնվել առանց երկրի սահմանափակումների։ Որտեղ է խնդիրը։ Ամբողջ աշխարհում տվյալների կենտրոնները գործում են հսկայական ճշմարտության տակ։ Արհեստական բանականությունը անհակ էներգիայի պահանջարկի պատճառով է։ Արհեստական բանականության մեծ մոդելների մարզումը պահանջում է բավարար էներգիա, տարեկան 100 հազարավոր տներ էլեկտրաէներգիայով ապահովելու համար։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում տվյալների կենտրոնների մոտ գտնվող տարածքներում էլեկտրաէներգիայի գները բացասեն 267%-ով։ Միջինում 100 մեգավատ զորությամբ տվյալների կենտրոնը սպառում է 6500 տնային տնտեսությունների օրական ջրի սպառմանը համարժեք ջուր։ Տիեզերքի կողմից առաջարկվող լուծումներ։ Տիեզերքն առաջարկում է անսահմանափակ արևային էներգիա և պասիվ սառեցման հնարավորություններ։ Մասկը պլանավորում է իր Starlink V3 արբանյակներով 4-5 տարվա ընթացքում երկրի բարձր ուղեծիր մատակարարի 100 գիգավայթ հզորություն։ Google-ը նաև 2020 թվականին կարծակի նախատիպային արբանյակ իր Project SunCatcher նախաձեռնությամբ։ Պասիվ սառեցումը հնարավոր է տիեզերքում առանց սառեցման օդափոխիչների կամ ջրի։ Լազերները արբանյակների միջև տվյալներն ավելի արագ են փոխանցում, քան օպտիկամանաթելայինը։ Սա նշանակում է արհեստական բանականության մոդելների ավելի արագ մարզում և անսահմանափակ աճ։ Google-ի գործադիր տնօրեն Սունդար Պիչայը կանխատեսում է, որ 1 տասնամյակի ընթացքում տիեզերական տվյալների կենտրոնները կդառնան նույնքան տարածված, որքան այսօրվա անպայն ծառայությունները։ Բազմաթիվ ընկերություններ, այդ թվում ChatGPT-ի մշակող OpenAI-ը, նույնպես ներդրումներ են կատարում ուղեծրային տվյալների կենտրոններում, արհեստական բանականության դարաշրջանում զարգացնելու համար։ Մարտահրավերները բազմաթիվ են։ Չնայած խոշոր արհեստական բանականության ընկերությունների կողմից ցուցաբերված լավատեսությունը, շատ փորձագետներ ասում են, որ ուղեծում արհեստական բանականության հասնելու ճանապարհը լի է խոչընդոտներով։ Ավստրիայի Եվրոպական տիեզերական կառավարության ինստիտուտի գիտաշխատող Ջերմեն Գուտիրեսը նշում է, որ տիեզերքում ջերմային կառավարումը ամենակարևոր մատահրավերն է, որի առջև կանգնած կլինեն արհեստական բանականության ընկերությունները։ Արհեստական բանականության չիպերը առաջացնում են ուժեղ ջերմություն։ Տիեզերքում գտնվող այս դժվար պահին կարևորը սառեցնելն է, դրանց վրայով օդ փչելով։ Գուտիերեսը բացատրում է, որ ուղեծում անհրաժեշտ է հեռացնել ջերմությունը ճառագայթման միջոցով։ Արհեստական բանականության մարզումների ընթացքում առաջացած զորության խտության դեպքում այս ջերմության հարերացումը դառնում է մեգակառուցվածքային խնդիր, որը չի կարող լուծվել ավելի մեծ ջերմափոխարինակիչ օգտագործելով։ Արձակման ծախսը մեկ այլ մատանավեր ներկայացում ուղեծրային տվյալների կենտրոնների համար։ Գուտիերեսը նշում է, որ մինչև Starship-ի նման վերաօգտագործելի հրթիռների շնորհիվ մեկնարկի գները չավարնվազեն մինչև 1 կիլոգրամի համար մոտ $200, մեկնարկի ծախսերը կմնան խնդիր։ Վաշինգտոնի Սեթա վելուցական կենտրոնի զարգացող տեխնոլոգիաների փորձագետ Օզան Ահմեդ Չեթինը նույնպես կարծում է, որ ուղեծրային տվյալների կենտրոնի կառուցման հիմնական խնդիրը ջերմության ցրումն է։ Էլեկտրաէներգիա արտադրությունը պահանջում է հսկայական արևային վահանակներ և մարտկոցներ, ուղեծրային խավարումներ հաղթահարելու համար։ Մինչդեռ ճարագայթումը վնասում է էլեկտրոնիան, պահանջելով լրացուցիչ պաշտպանություն և խափանումների դիմացկուն ծրագրային ապահովում։
Չեթինը նշեց, որ այս մատրավերները անհաղթարելի չեն, բայց նրանք դժվար է լուծել մեկ գիշերվա ընթացքում։ Ժամանակացույցի վերաբերյալ երկու փորձագետներն են խուսափում են չափազանցած հայտարարությունից։ QTS-ն կախտում է, որ փոքր օրինակներն ու սկզբնական ծառայությունը, ինչպես կեն եզրային հաշվարկներ, կսկսվեն 2020 թվականին։ Այնուամենայնիվ, նա ասում է, որ իսկական գերմասշտաբային հայաստանական բանականության ուսումնական կենտրոնը կստեղծեն տասնամյակներ անց։ Գիտրետի նախատեսում է փուլային զարգացում, մասնագիտացած աշխատանքների համար ենթամեկավատ հզորությամբ հարթակն է 2020-ական թվականից մինչև 2030-ականի սկիզբ, տասնամյակներից մինչև 100-ավոր մեկավատ հզորությամբ հարթակն է 2030-ականի կեսերին, եթե մեկնարկի ծախսերը նվազ են, և գիգավատ հզորությամբ հարթակն է 2040-ականների կամ դրանից հետո։ Չեթին աջակցում է այս տեսակետին, կանխատեսելով, որ մասնագիտացած աշխատանքային բեռների փոքր ուղեցրային հանգույցներ կստեղծեն մինչև 2020-ականի վերջը։ Այնուամենայնիվ, նա նշեց նաև, որ մոտ ապագայում հնարավոր չի ստեղծել երկրի վրա գտնվողների նման ավելի մեծ սվյալների կենտրոններ։ Ոչնչացական միջավայրի խնդրի լուծում։ Թեև տիեզերական տվյալների կենտրոնը կարող են թվալ, որ զգալի բնապահպանական ուղղություն է ցուցաբերում, իրականությունն այդքան է պարզ չէ։ QTS-ը մատնանշում է երեք բնապահպանական առավելություն. անընդհատ արևային էներգիան չի ծանաբերնի երկրի էլեկտրական ցանցերը, ճարագայթային ծառայությունը կվերացի քաղցահամ ջրանաշխությունը, իսկ ուղեցրային կայանները կզսպեն երկրի վրա այդ նպատակով արդեն օգտագործվող հսկայական հողատարածքներ։ Սակայն, ուղեցրային տվյալների կենտրոնները չեն առաջարկում ամբողջական բնապահպանական լուծում։ QTS-ը զգուշացում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փոփոխության մասին, ինչպես կեն հրթիռների արտադրության նախնական արտանետումները, ճշգրիտ տվյալը և տիեզերական աղբը։ Եթե ցամաքային տվյալների կենտրոնին արդեն աշխատում են մաքուր էներգիա և առաջադեմ սարեսման համակարգերի վրա, ապա հաշվարկները մոլորակից դուրս տեղափոխելու սահմանային օգուտը նեղանում է, ասաց մասնագետը։ Չեթինը նաև նշեց, որ չնայած ուղեցրային համակարգերը չեն պահանջում ջրային սառեցում և չեն ծանաբերում ցանցը, դրանք իրենց հետ բերում են հրթիռներից և պահեստամասերից բխող կայանքի ցիկլից ծախսեր, ընդգծելով ոչ կլիմական խնդիրների, ինչպես են ուղեցրային գերբնավարությունը, Չեթինը նշեց նաև, որ պես ցամաքային հասարակական բնականության ենթակառուցվածքների մեծածախս այլընտրանք, բնապահպանական առարելությունները ներկայումս մնում են անորոշ։ QTS-ը կարևորագույն նշանակություն ունի այնպիսի տարրերի համար, ինչպիսիք են ցածր գինը, բարձր բեռնու

գունագույնը եւ վերաօգտագործությունը, առաջադեմ ռադիատորների եւ հավաքման ու սպասարկման համար նախատեսված ուղեցրային ռոբոտացված համակարգերը։ Վերջապես, Չետինը նշեց, որ իականասամ որակը եւ ինտեգրման փորձագիտությունը մնում են տարբերակվող գործոններ։ Թվում է, թե դիզայական տվյալների կենտրոնները խոստումներից ավելին են ապագայի համար, սակայն կան լուրջ տեխնիկական եւ բնապահպանական մատավարներ, որոնք պետք է հաղթահարվեն։ Այսքան այսօրվա համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։